0: Klokken 0.28 opplyser politiet. Et kvarter senere opplyser politiet at personen har hentet ambulanse og fraktet til sykehus. Skadeomfanget ukjent, men vedkommende var bevisst. Nok en gang har tusenvis av mennesker protestert i Albanias hovedstad Tirana. De krever regjeringens avgang og stans i planene til Donald Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner om en luksusresort ved kysten. Demonstrantene i Tirana har tatt til gatene hver kveld siden 1. juni, og protestene har utviklet seg til en bevegelse mot korrupsjon og landets regjering. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de mest verdifulle selskapene i verden. Børsnoteringen befester også Elon Musks posisjon som verdens rikeste mann. Samtidig flere kritiske til den egentlige verdien av SpaceX, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det det absolutt. Husk at SpaceX jo et selskap som foreløpig taper penger. De tapte milliarder av dollar i fjor. De mest skeptiske analytikerne mener at selskapet bare har vært rundt en tredel av det som er børsverdien ved handelsdagens slutt her for litt over en time siden. Dette jo et selskap som baserer seg på industrialisering av rommet, bygging av datasentre som skal gå på solenergi med teknologi som til dels ikke finnes enda. Dette det jo ingen som har prøvd før, og derfor det lite å sammenligne med, men det uten tvil et høyt spill rundt SpaceX nå.
0: Det fremdeles noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og hvis du ikke har kjøpt landsdrakt nå, det kanskje for sent. Salg har tatt av, flere sportsbutikker sliter med å få tak i nok drakter, og den nye leveransen i Haugesund varte i rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, butikksjef på Intersport Amanda.
2: Det nesten som å erfare at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
3: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
4: Men det var dumt at jeg kjøpte ikke på internett, men det har ikke også, så ja, det tungt.
5: De fikk jo drakter i dag, det var i 20 minutter.
4: Really? Oh my god.
0: Det sa til slutt Carla de Oliveira, og reporter her var Håkon Kummermo. Og neste kamp i VM klokka 3 norsk tid, og den kan du få med deg på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Du hører NRK Klassisk.

Her er NRK Nyheter, klokka har blitt 3. Og det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet sent fredag kveld. Det melder det iranske nyhetsbyrået MER og den statlige ringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lydene være i nærheten av havnebyen Sirik og øya Kasim, som altså har vært varselskudd på sjøen. Og det skjer etter at en ny avtale mellom Iran og USA nå altså skal være på bordet. Avtalen handler om å åpne Hormuzstredet i tillegg til å stanse konflikten i Libanon. Irans utenriksminister sier at Irans atomprogram ikke er en del av avtalen, til tross for at dette var USAs og Israels argument for å starte krigen mot Iran i utgangspunktet. Det store spørsmålet

0: Spørsmålet er hva avtalen virkelig innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Der er detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så er det jo en, må jeg si, en spesiell periode i internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg i et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, i hvilken rekkefølge, og noen ganger virker det på meg som det er partene ønsker bare få det siste ordet før en avtale skal skrives under, og hvis ikke de får det, så går det litt videre.
0: SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap er dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar, og blir dermed et av de mest verdifulle selskapene i verden. Børsnoteringen befester også Elon Musks posisjon som verdens rikeste mann, og vår USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
2: Han er altså verdens første billionær i dollar, det vil si at han har vært 1000 milliarder dollar. Det er så mye penger at det faktisk er vanskelig å forholde seg til for den menneskelige hjerne. Avisen Wall Street Journal har gjort et forsøk. De illustrerer det ved at hvis du har amerikanske quarters eller mynter, så kan du med 1000 milliarder dollar stable dem fra jordens overflate og opp til månen, og ned igjen, og opp igjen, fire ganger. Så det er altså bare ett bilde da på hvor rik Elon Musk nå er, i hvert fall på papiret. Han har jo ikke solgt disse aksjene enda.
0: Det sa USA-korrespondent Peter Svår i Washington. FN registrerte i mai det høyeste antallet drepte og sårede sivile i en enkelt måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept og over 1760 såret sist måned, ifølge en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Det var NRK Nyheter, i studio Andreas Kranz.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet i natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip i området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump fredag advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land går også uttrykk for at de er i ferd med å bli enige om en avtale. I fotball-VM leder USA 3-0 over Paraguay til pause. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, og slik hørtes det ut der, da USA skåret sitt tredje mål rett før pause.
1: Oi, oi, oi, og der kommer Balogun igjen, også inne i feltet. Balogun drar av Eirmann, så skal det være tre, så er det jagge meg tre for amerikanerne! Og vi snakket om det, de mangler en spiss har de gjort, men får inn Balogun, setter sitt andre i første omgang, og det er fullstendig enveiskjøring i Los Angeles.
0: Og vi holder oss i USA, for en federal domstol i Washington D.C. har avslått Donald Trumps krav om å stanse fjerningen av navnet hans fra Kennedy-senteret. Avgjørelsen ble tatt fredag, og kort tid etter startet arbeidet med å fjerne navnet til den amerikanske presidenten. Dommeren har slått fast at Trumps navn ble lagt til ulovlig, og at det bare er kongressen som har myndighet til å endre navnet på senteret. Presidentens navn har stått på bygningen siden slutten av 2020.

0: 2025. Fredag innførte EU en ny migrasjonspakt. Den gir EU-land, og også Norge, rett til å sende asylsøkere som har fått avslag til egne retursentre utenfor unionen. Albania ikke medlem av EU og har allerede I flere år tatt imot migranter fra Italia. Korrespondent Sofia Paskevic har snakket med folk I Albanias hovedstad Tirana.
1: Albanerne jeg har snakket med sinte på statsministeren fordi han inngår hemmelige avtaler med utlandske aktører, slik som Italias statsministeren. Folk forteller at disse italienskdrevne retursentrene ikke tjener albanerne flest. Mange så opprørt at de vil at statsministeren skal gå av.
0: Og fredag kveld var det nok en gang tusenvis av mennesker som protesterte I Albanias hovedstad. De krever regjeringens avgang og stans I planene til Donald Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner om en luksusresort ved kysten. Demonstrantene I Tirana har tatt gatene hver kveld siden 1. juni, og protestene har utviklet seg til en bevegelse mot korrupsjon og landets regjering. Det blir ingen streik I møbelindustrien. I natt ble fagforeningen Styrke og Norsk Industri enige om ny tariffavtale, melder NTB. Hadde de ikke blitt enige, ville 741 fabrikkarbeidere gått ut I streik fra lørdag morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Det amerikanske militæret har gjennomført et angrep hvor de har drept lederen av den beryktede venezuelanske gjengen Tren de Aragua. Det opplyser USAs president Donald Trump, melder Reuters. Ifølge Trump ble angrepet planlagt og gjennomført i tett samarbeid med det han kaller «våre venner i Venezuela». Hector Guerrero Flores blir regnet som sjefen for den voldelige fengselsgjengen fra Venezuela som har spredt seg til flere land. FN registrerte i mai det høyeste antallet drepte og sårede sivile i en enkelt måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept og over 1760 ble såret sist måned, ifølge en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Amerikanske myndigheter sier ja til Paramounts oppkjøp av mediegiganten Warner Bros., det melder nettavisen Politico. Prislappen på hele 111 milliarder dollar. Dermed samles kjente merkevarer som HBO, CNN og CBS under samme eier. Flere i Hollywood har vært kritiske til avtalen. De frykter at den vil føre til færre filmer og at mange mister jobben. Fire ganger denne uken har Alta videregående skole opplevd hærverk mot Pride-flagget utenfor skolen, men nå merker butikkene i byen økt pågang av folk som ønsker å vise sin støtte ved å kjøpe eget Pride-flagg til husveggen. En av dem Trine Mariusdatter Noreide.
1: Jeg har valgt å komme hit og kjøpe meg et balkongflagg, Pride-flagget, for å henge på balkongen hjemme. Der jeg bor i Boskop, fordi jeg tenker nå er det på tide å steppe litt opp og vise at man faktisk heier på kjærligheten.
2: Det er jo det som er viktig.
3: Man skal få lov å være seg selv.
2: Ja, alle må få lov å være seg selv.
4: Vi merker jo hva som har skjedd, og så merker vi at folk fikk et mye større engasjement enn det var tidligere. Så da sørger vi for å få fram det vi hadde av Pride-produkter, sånn at det var tilgjengelig for de som ønsket å markere et standpunkt.
0: Det sa butikksjef Europris Alta, Gunnar Ottersen, og reporter.

0: starter var Gaia Øpsen. En person sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss I fart på Europavei 134 I Haugesund I natt. Skadeomfanget ukjent, men vedkommende var bevisst. Og I fotball-VM vant USA akkurat 4-1 over Paraguay for få minutter siden. For akkurat. Slik hørtes det ut på NRK Sport da USA skåret sitt tredje mål.
1: Oi, der kommer Balogun igjen, og så inne I feltet. Balogun drar av Ermann, så skal det være tre, så det jagge meg tre!
0: NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK Klassik.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. USA valset over Paraguay i fotball-VM i natt og endte med 4-1-seier. Slik hørtes det ut på NRK Sport da USA skåret sitt fjerde mål på tampen av overtiden.
1: Skal Reina få en avslutning inn i 16-meteren med utsiden av foten? Oi, oi, oi! For et punktum for amerikanerne! Gio Reina, det er en kunstskåring for USA!
2: Ja, for en vanvittig kamp av dette amerikanske laget. Da kommer samtlige innbytter også inn i den ringen der for å feire et fantastisk åpningsdag for det amerikanske laget. Når vi ser reprisen her, det regner som til slutt spilles. Han legger den med utsiden, bare rolig, elegant bort i det lengste hjørnet. Det er så vanvittig elegant gjort fra Reina, som har hatt et fint innhopp og får ta del i denne fantastiske amerikanske åpningsfesten.
0: Og kommentatorer her var Anders Wam Bjerkeseth og Jonas Grønner. Og neste kamp er klokken 21 i kveld når Qatar møter Schweiz. Du kan se kampen på NRK 1, NRK.no eller høre den på NRK Sport. 10 år gamle Tius Luca Sundberg fra Drammen opptrådte i natt under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med Katy Perry. De to sang låten hennes Wonder. Det var Katy Perry som selv tok kontakt via Stargate. Det opplyser faren til Tius, Kent Sundberg i Donkey Boy, til TV2. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet i natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip i området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump fredag advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land ga også uttrykk for at de er i ferd med å bli enige om en avtale. Det amerikanske militæret har gjennomført et angrep hvor de har drept lederen av den beryktede venezuelanske gjengen Tren de Aragua. Det opplyser Donald Trump, melder Reuters. Ifølge Trump ble angrepet planlagt og gjennomført i tett samarbeid med det han kaller «våre venner i Venezuela». Og Venezuela bekrefter at Hector Guerrero Flores er drept, og at det var et samarbeid mellom USA og Venezuela, det melder AFP. Det satt i gang en stor leteaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres. Politiet ble varslet en halvtime etter midnatt av andre personer i turfølget som så ulykken fra land. Og en person er sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E134 i Haugesund i natt. Vedkommende var bevisst. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokken 7. Det er satt i gang en stor leteaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres i natt. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt Bård Einar Hoft orienterer.
1: Vi mottok en melding litt før 12:30 i natt fra medlemmer av turfølge som hadde observert at en i dette følget som var i en båt, at denne båten kantra og disse på land gjorde forsøk på å komme i kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varslet og vi igangsatte umiddelbart en redningsaksjon. Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land etter denne savnede personen. Så langt så har det dessverre vært resultatløst.
0: 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen opptrådde i natt under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med Katy Perry. De to sang låten hennes Wonder. Det var Katy Perry som selv tok kontakt via Stargate. Det opplyste faren til Tius, Kent Sundberg, i Donkey Boy til TV2. USA valset over Paraguay i fotball-VM i natt og endte med 4-1-seier. USAs fjerde mål ble skåret helt på tampen av overtiden. Og neste kamp er klokken 21 i kveld når Qatar møter Schweiz. Du kan se kampen på NRK1, NRK.no eller høre den på NRK Sport. FIFA-president Gianni Infantino har skapt sinne i Italia etter å ha spøkt med landets dårlige VM-statistikk, det melder det italienske nyhetsbyrået ANSA. I et intervju med brasilianske Catse TV sa Infantino at Italia kanskje klarer å kvalifisere seg hvis VM utvides til 228 lag, noe som er flere medlemmer enn FIFA faktisk har. Italias sportsminister Andrea Abodi krever en forklaring fra FIFA-sjefen. Italia har vunnet VM 4 ganger, men har ikke kvalifisert seg til mesterskapet siden 2014. 4 ganger denne uken har Alta videregående skole opplevd hærverk mot Pride-flagget utenfor skolen, men nå merker butikkene i byen økt pågang av folk som ønsker å vise sin støtte. En av dem er Trine Mariusdatter Noreide.
2: Jeg har valgt å komme hit og kjøpe meg et balkongflagg, Pride-flagget, for å henge på balkongen hjemme der jeg bor i Boskop, fordi jeg tenker nå er det på tide å steppe litt opp og vise at man faktisk heier på kjærligheten.
3: Det er jo det som er viktig.
4: Skal få lov å være seg selv.
3: Ja, alle må få lov å være seg selv.
5: Vi merker jo hva som har skjedd, og så merker vi at folk fikk et mye større engasjement enn det var tidligere.
0: Det sa butikksjef Europris i Alta, Gunnar Ottersen. NRK Nyheter.
6: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 8. Det er satt i gang en stor leteaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres i natt. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, orienterer.
1: Vi mottok en melding litt før 12:30 i natt fra medlemmer av turfølget, som hadde observert at en i dette følget som var i en båt, at denne båten kantra, og disse på land gjorde forsøk på å komme i kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varslet og igangsatte umiddelbart en redningsaksjon. Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land etter denne savnede personen. Så langt så har det dessverre vært resultatløst.
0: FN registrerte i mai det høyeste antall drepte og sårede sivile i en enkel måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept, og over 1760 ble såret sist måned, ifølge rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Amerikanske styrker har i samarbeid med Venezuela likvidert lederen for den beryktede gjengen Tren de Aragua. Det opplyser USAs president Donald Trump. Angrepet skjedde i en felles aksjon tidligere denne uken.
2: Det var Tren de Araguas beryktede leder Hector Guerrero, kjent som Nino Guerrero, som ble drept i det amerikanske militærangrepet. Aksjonen ble gjennomført mot en leir i Venezuela og er nå offisielt bekreftet av myndighetene i begge land. President Donald Trump kaller gjengen en av verdens mest blodtørstige terrororganisasjoner. På sosiale medier sier han aksjonen er en gjengjeldelse for amerikanske ofre. Guerrero var etterlyst av USAs justisdepartement for å ha beordret og ledet terror og vold på amerikansk jord. Den amerikanske militærkommandoen Southcom og forsvarsminister Pete Hegseth takker Venezuelas sikkerhetsstyrker for et godt samarbeid og varsler at de vil fortsette jakten på det de kaller narkoterrorister i Sør-Amerika.
0: 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen opptrådte i natt under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med Katy Perry. De to sang låten hennes Wonder. USA slo for øvrig Paraguay og endte med 4-1-seier. USAs fjerde mål ble skåret helt på tampen av overtiden. Neste kamp er klokken 21 i kveld når Qatar møter Schweiz. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Nyheter. Det er satt i gang en stor leteaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres i natt. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, orienterer.
1: Vi mottok en melding litt før 12:30 i natt fra medlemmer av turfølget som hadde observert at en i dette følget som var i en båt, at denne båten kantra, og disse på land gjorde forsøk på å komme i kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varslet og vi igangsatte umiddelbart en redningsaksjon. Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land etter denne savnede personen. Så langt så har det dessverre vært resultatløst.
0: FN registrerte i mai det høyeste antallet drepte og sårede sivile i en enkelt måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept og 1760 ble såret sist måned, ifølge en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet i natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip i området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump fredag advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land ga også uttrykk for at de er i ferd med å bli enige om en avtale. Det amerikanske militæret har gjennomført et angrep hvor de har drept lederen av den beryktede venezuelanske gjengen Tren del Aragua. Det opplyser presidenten i USA, Donald Trump, melder Reuters. Ifølge Trump ble angrepet planlagt og gjennomført i tett samarbeid med det han kaller våre venner i Venezuela. Venezuela bekrefter at Hector Guerrero er drept, og at det var et samarbeid mellom USA og Venezuela, det melder AFP. En person er sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E134 Haugesund i natt. Vedkommende var bevisst etter ulykken. Og en 34 år gammel kvinne er alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet av en hai mens hun var på svømmetur i Sydney i Australia. Haiangrepet skjedde rundt 30 meter fra land, skriver Reuters. Kvinnen ble dratt opp av vannet av forbipasserende som ga henne førstehjelp, opplyser politiet i en uttalelse. Hun har fått skader i både armer og ben. NRK Nyheter, Otto Haug.

Da er det en glede å kunne ønske velkommen til Ring inn musikken. Vi har en herlig helg framfor oss. Fyll den med musikk. Det er vel det beste en kan gjøre. Tommy er førsten som får sitt ønske oppfylt. Han vil høre Overtyren fra oratoriet Theodora av Georg Friedrich Händel.

På Sveriges nasjonaldag 6. juni hørte vi fra Drottningholmsmusiken av Johan Helmich Råman. Det skriver Tormod Tofte I Sørfron som jo trekt ut som vinner, så da går det en kopp til deg, Tormod. Og da vi klar for oppgaven til neste uke. Hva det vi hører her? Hvem komponisten, og hva hører vi?

Spennstig oppgave til neste lørdag. Vet du hva herre her er, så sender du svaret inn I NRK Radio. Finn ring inn musikken og knappen send inn. Eller du kan bruke ring inn musikken krøllalfa nrk.no. Og så kan du også ringe inn da, særlig hvis du har et nytt ønske. Det har Anne, hun har lyst til å høre Gluck fra fløytekonsert I G-dur I den andre satsen, og hun skrev den ble spilt I NRK Klassisk for litt siden, og var et nytt bekjentskap for meg.

Emmanuel Pailly var det som var solist i Glucks fløytekonsert i G-dur, den andre satsen, Adagio, sammen med Kammerorkester Basel og Giovanni Antonini. Det mye snakk om Mozart for tida, skriver Bjørn O. Isaksen i Kristiansand. Også Sverige har sin Mozart. Han født samme år som Wolfgang, 1756, men døde året etter, 1792. Han var i utgangspunktet tysk, men flyttet til Stockholm. Han skrev musikk for kong Gustav den tredje, både operaer og symfonier, og et requiem som ble spilt ved Gustav tredjes begravelse, og hans egen. Gustav tredje ble jo myrdet på et slottsball. Komponisten heter Josef Martin Krauss, ønsker symfoni i C-moll, første sats.

0: Den svenske Mozart, Josef Martin Kraus, som levde helt parallelt med Mozart, men delvis i Sverige, var det som har laget denne musikken. Vi hørte første sats fra Symfoni i C-moll, og utøveren var akkurat det samme som sammen med Pai i Gluck, Basel Kammerorkester og Giovanni Antonini. Du hører på Ringen musikken her hos meg, Mari Lundan. Telefonnummeret 23 04 11 22.
1: Hallo, det Helge Underland som ringer. Jeg var i Bergen i St. Paul kirke, der organisten Amund Dalen hadde en konsert. Og jeg lyktet til det fantastiske stykket av Jean Alain Litani. Et veldig vakkert orgelstykke skrevet av en kjent orgelkomponist som døde så alt for tidlig. Fint å få et gjenhør med Alains litani. Takk for et fint program.

Komponisten Jean Allain, og det vi hørte her, det var fra Litani. Lars Notto Birkeland var det som spilt. Du hører på Ringen Musikken her I NRK Klassisk, og Øyvind skriver «Hei, jeg stor tilhenger av å lytte til Watches 8. Jeg har hørt litt av Obi Caritas. Kan jeg få høre den igjen? På forhånd mange takk.» Og teksten Obi Caritas det mange komponister som har blitt inspirert av. Det betyr «Hvor det kjærlighet og barmhjertighet, der Gud». Og jeg vet at Watches 8 har synget inn blant Anna Ola Geilo sin versjon, så da kan vi jo ta den.

Frode Fjellheim det som har skrevet denne satsen Ailes Sanctus, og han sang selv sammen med kore Cantus. Tove Ramlo Ystad var det som dirigert. Jens Evang Reinton I Bergen, han har lyst til å høre Shostakovich og hans versjon av T for Two, som heter Tighty Trot.

Dmitri Sjostakovitsj, som har leiket seg med Tea for Two og kalt det Tahiti Trot. Her hørte vi konsertgebau-orkestret under Ricardo Chai. Det neste ønsket her I ringen musikken, det kommer fra Stein Erik Røbekk, og han skriver «Les Miserables skal settes opp I Folketeatret I Oslo til høsten. Av de mange fine melodier der ønsker jeg meg On My Own, med Samantha Barks fra det originale lydsporet til filmen.»

Samantha Parks var det som sang On My Own fra Les Misérables av Claude Michel Schönberg. Per Doble, han har lyst til å høre Fagre Stryn av Per Bolstad, og jeg finner en versjon der Arvid Engegård spiller fiolin sammen med Håvard Svensrud på akkordeon og Svein Haugen på kontrabass.

fikk vi bli med til Fagre Stryn også, Per Bolstads vals. Per W var det som ønsket seg det. Og det siste ønsket I dag, det kommer fra Stein, og han skriver at han gjerne vil høre Arturo Marquez, danson nummer to. Husker første gang jeg hørte det med det venezuelanske orkestret med barn og unge I det som het El Sistema, kjent for å få fram musikere også fra fattige familier. Den kjente dirigenten Gustavo Dudamel kommer jo derfra. Og det han og det orkestret vi skal høre her nå til slutt, orkestret Juvenil Simon Bolivar med Gustavo Dudamel, danson nummer to, og jeg, Mari Lundan, ønsker deg herlig musikalsk helg.

0: og at tre andre ble såret, ifølge Reuters. Russisk skolegang er i dag sterkt preget av krigspropaganda. Det forteller Olga Goldfein, norsk-russer og leder av Tromsø Arbeiderparti. Hun sier propagandaen i russiske skoler i dag minner om den hun ble utsatt for under hennes skolegang på 70-tallet.
1: Vi hadde et ordtak, å elske Russland er å tjene landet, og det her ordtaket har blitt gjenopplivet. Og det betyr å være lojal mot staten, å være patriot. Og i Russland kalles selvfølgelig ikke propaganda, det er samfunnslære, å lære om patriotisme, lære om historie. Vi hadde i min tid, den saken med 70-80-tallet, så hadde kommunistpartiet historie, andre verdenskrig historie, og tidlig forsvarsopplæring. Og de to siste fagene er tilbake i skoler, det er noe som kamufleres med samtaler om det viktigste.
0: Iran og USA bekreftet i går kveld at de er enige om et utkast til en fredsavtale. Også Pakistans statsminister har bekreftet enigheten. Pakistan har fungert som megler mellom partene. Men Maruk Ali, journalist og forfatter av boken Iran og det nye Midtøsten, sier at det ikke er helt opplagt hvor dypt enigheten stikker.
2: Det skal ha vært 38 ganger, ifølge BBC, at han har sagt at nå nærmer vi oss en avtale. Her har du to parter som begge mener at det er de selv som sitter med et slags overtak. USA mener at, og åpenbart har de rett i det, at de er suverene når det gjelder det militære. Men Iran mener jo at de har et slags strategisk overtak. Utfordringen nå er jo uansett hva slags avtale, og det er jo alt tyder på at noe vil skje, men som du sier, ingenting er sikkert før det er signert.
0: Det sa Maruk Ali. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: Tor Ivar Hagen er skuespiller, danser, sanger og dragartist. Han har kommet til studio på Tyholt i Trondheim for å dele en spilleliste med deg og meg, Marianne Sipke, i min favorittmusikk. Den spillelisten har han satt sammen i dyp takknemlighet til lærere og andre som har gitt ham så mye på veien dit han er nå. Han jobber på Trøndelag Teater med to roller parallelt, Henrik Rokstad i Drontheim og rektor Trunchbull i musikalen Matilda, som snart har premiere. Og det synes han ikke er så vanskelig.
1: Det er ikke noe problem, for man kan jo på en måte være bare i et rom eller i et sett med omstendigheter samtidig, så det kommer når det skal komme det. Ja.
0: Vi skal snakke mer om det om litt, etter at vi har hørt det første stykket på spillelisten din, en sats fra Tjajkovskijs symfoni nummer 4. Hva vil du si om den?
1: Det er en vanvittig livsvilje, livsønske, som trenger seg gjennom masse motstand. Kontraster, store utbrudd, raske bevegelser, ned i helt rolige, vennlige, harmoniske, og det appellerer veldig til meg og setter i gang veldig gode minner fra 25-20 år tilbake.

0: Ja, det var Morten Hagevik som vi hadde i musikkteori og hørelære på Bårdar fra 2001 til 2003, og hans beskrivelse av innsatsen her som gjorde at jeg ble fryktelig glad i den selv.
1: Tor Ivar Hagen, du jobber med to roller på Trøndelag Teater for tiden, Henrik Rogstad i Trondheim og rektor Trunchbull i Matilda, som snart har premiere. På hvilken måte ligner de på hverandre?
0: Begge to er fascister, totalitære maktmennesker. Trondheim er jo basert på virkelige hendelser, mens at Matilda av Roald Dahl er jo mer fiksjon og eventyr, skriver for barn. Trondheim er veldig for voksne. Trondheim også skriver av Elisabeth Matheson, som også er skuespiller og regissør. De handler jo om totalitære system, på en måte, som prøver å styre menneskene og begrense uttrykksrommet til menneskene rundt seg. Rogstad var fylkesfører for Nasjonal Samling, altså øverste leder i Trøndelag og Trondheim under krigen, under okkupasjonen, under nazistyret. Og rektor Trunchbull, hun er rektor og øverste leder på skolen der hvor Matilda begynner. Så det er jo store forskjeller, men på en måte så er det noe felles der likevel. Og jeg tenker det er veldig viktig å prøve å skape den karakteren og forsvare rollen så ekte og helhjertet som mulig, selv om det kan være en karakter som har helt andre verdier og helt andre livssyn og mål, problematiske sådan, i kontrast til mine egne. For det er jo historien, summen av historien her, som er viktig. Og hva historien totalt med alle rollene og alle virkemidlene i verket prøver å formidle da, til publikum.
1: Du jobber en del med drag, har gjort det i veldig mange år. Rektor Trunchbull er en kvinnerolle. Hva kan du bruke av drag-erfaringen din for å forme henne?
0: Det kan jo være særlig kjernearbeid da, på en måte i fysikken og måten å bevege seg på. For det er klart, når jeg begynte å gjøre drag, så var jeg jo veldig inspirert av en del sterke kvinneskikkelser rundt meg, gjerne i min egen familie, mange driftige gammeltanter og kvinneskikkelser i hele min oppvekst som har liksom tilført glede og varme og tydelighet, og det å være skuespiller, og det er jo en viktig del å observere livet rundt deg og være ganske spesifikt også, ikke sant? Så der er det litt sånn, når jeg begynte med drag da i 2005, så kunne jeg liksom hente fram litt hvordan beveger en kvinnekropp seg. Det kan jo være så mangt det, ikke sant? Eller hvordan beveger en kropp seg generelt, det er jo uavhengig av kjønn det da. Men der også at jeg liksom har en erfaring gjennom mange år med å ha gjort drag i forskjellige tapninger, karikert forskjellige typer, gått inn i forskjellige kropper, stemmer, lynner og sånt nå. Da har du jo hvertfall et slags sånt rom der du har letet og rotet litt før da, som du kan dykke ned i og bli inspirert litt av, i tillegg til det man ser her og nå da.
1: Vi skal snakke mer om drag litt senere i spillelisten din. Nå kommer det et stykke med Charles Aznavour.
0: Ja.
1: What makes a man? Hva gjør den til en favoritt?
0: Det er måten melodien går, måten arrangementet er, og så er det rett og slett teksten. Skrev den i 1972 for å han så liksom problemene hans homofile venner hadde i den tiden da, og sangen handler om en dragartist, en female impersonator i Paris, som forfører mennesker og lurer folk til å tro at han er kvinne, for å se overraske med, nei, det er en mann. Og han stiller jo spørsmålet da, hva vil det si å være en mann? Og jeg tolker det litt som at i den tiden det er, og Frankrike, det er veldig macho-ideal, og du skal være så sterk og tøff og modig og sånt nå, og lande litt på mot deg da, fordi at noen av de modigste mannfolkene jeg vet er mannfolk som nettopp har gjort drag, og som gjør drag den dag i dag. Da er det modig da.

0: So many times we have to pay for having fun and being gay, synger Charles Aznavour.
1: Jeg blir veldig... Tårene renner her. Jeg blir veldig rørt, jeg.
0: Hvordan var det å vokse opp I Levanger som ung homofil gutt?
1: Det sånn all in all så hadde jeg det jo veldig, veldig bra på Levanger. Jeg hadde veldig godt hjem med mamma og pappa, og vi var mange unger litt rundt min alder og som leka. Det var mye frihet, og hadde egentlig veldig, veldig bra. Og så var det dessverre sånn at jeg skjønte jo veldig godt da jeg kom inn i tenårene at jeg forelsker meg bare gutta. Så det var jo veldig, veldig mange år hvor jeg prøvde å dekke over det og kjempe veldig inn I meg selv med å prøve å ikke være det. Så det var først et år bort fra Levanger, som sikkert da handler om å komme I slutten av tenårene og komme gjennom den verste usikre tida. Tenårene vel overveldende for de fleste, vil jeg tro. Så Romerike Folkehøgskole, da sluttet jeg å lyge for meg selv og for andre, og komme ut som den jeg da.
0: Da var du 19 år, da du begynte der?
1: Ja.
0: Hvordan havnet du der?
1: Nei, bygget vel litt, gradvis litt og litt mer, kjørte litt mot slutten av videregående, havnet på baskettrening, og liksom lot det som jeg hadde inni meg få litt mer plass da, I stedet for å prøve å døyv det og steng av det og drep det, så kjente jeg jo at jeg har alltid hatt en dragning mot musikk. Jeg var jo veldig glad I å synge helt fra jeg var liten. Mamma sang mye, pappa sang på senga. Ungene hadde show for selskapet når vi var små, kledde oss ut, og det var mye artig. Så, men det klart, når du synger høyt og rent og fint, og sånn, så stekker du deg jo ut på en måte, da. Og da kan du få høre det litt noen ganger også. Kan jo være irriterende også, men sånn trubadurik som alltid skal prøve å synge en sang, så jeg gjemte jo det også når jeg kom I tenårene.
0: Men det var en underholder der?
1: Ja, det var det.
0: Romerike Folkehøgskole? Skolen har jubileum I år, forresten.
1: Ja, tenk, det 150 års jubileum, og jeg gikk der da det var 125 års jubileum for 25 år siden.
0: Vi skal høre et par stykker som du på spillelisten din som du knytter til det, og det fra Carmina Burana. Først Omnia Sol Temperat. Hvorfor det?
1: Jo, fordi at den sangen sang jeg, jeg fikk synge to soloer I den oppsetningen. Altså vi pugga jo hele stykket på latin, hele skolen, alle elevene. Det var sånn hovedproduksjon for å markere 125-årsjubileet. Kjersti Haugen, som for øvrig har regi på Matilda nå, hun var teaterlærer på Romerike Folkehøgskole da jeg gikk der. Og I det nummeret her som skulle synge kjærligheten, den balanserer alt, sola varme og gir liv. Jeg skulle gjøre det med sånne rollerblades, og jeg har jo aldri gått på rulleskøyter eller rollerblades før, så jeg fikk låne Kjersti sine rollerblades, og så skulle jeg liksom øve meg på lange sletter fra Romerike forbi Nordbykjernen og inn til sentrum, tenkte jeg da, men selv det ble jo en nesten katastrofe, for bare en liten nedoverbakke fikk jeg så vanvittig I stor fart, og jeg var ute alene, så jeg klarte liksom å komme meg ut I grøfta da, og fikk en sånn oppbremsing der, hvor jeg velta ned I noe ugress der, og likevel når vi hadde premiere, og sang den her sangen, så hadde jeg jo null kontroll på de skøytene, så det var like før jeg tippet over skjenekanten og holdt på å ramle ned over. Så det var spennende, ja. Men det var veldig stort da, å få utfordret seg litt fra en litt sånn gutt I skapet. Jeg holdt jo den heterorollen nesten hele det romerike året. Og da få noen sånne utfordringer, det hadde stor betydning.

0: Tori Varehagen, hvordan det å høre dette 25 år etter at du sang det selv på Romerike Folkehøyskole?
1: Nei, jeg husker jo den tida, særlig den våren på Romerike da, som en veldig sødmefylt tid. Jeg var jo så forelsket. Så det, sangen er jo, det er jo helt sånn, det setter meg jo rett inn i det spesielle lyset over himmelen på der jordet, litt utenfor Jessheim sentrum.
0: Ble kjærligheten gjengjeldt?
1: Nei. Nei, det ble den ikke.
0: Det for privat spørsmål?
1: Nei, det ikke privat, men jeg ble jo kjempeforelsket i en medelev på skolen, og det var ikke gjensidig, nei, det var det ikke.
0: Men en fin vår for 25 år siden?
1: Ja, det var jo, jeg kjente jo veldig sterkt da jeg kom til Romerike Folkehøyskole at jeg hadde havnet på rett plass, for der var jeg jo sammen med 100 andre gærninger fra hele Norge som elsket å synge og ta plass og hadde lyst til å lage teater, liksom, lyst til å være sammen. Det er det som er så fint med Romerike Folkehøyskole, at det er jo et komplett teater med alle avdelinger, med verksteder og det her kollektive arbeidet, det her fellesskapet. Det er jeg veldig, veldig glad i. Mm-hmm.
0: Vi skal høre et stykke til fra den forestillingen. Hva det med den som gjør at du må gi den to plasser på spillelisten din?
1: Det jo litt kontrastet, da, for at her igjen så har du enda mer brå skifter i stemmebruk og uttrykk, og her det også mer kor med. Det går fra helt rolige partier til voldsomme, desperate utbrudd. Så vidt jeg har skjønt, og så vidt jeg husker, så er det her en ego som Abbas. Altså, I'm from the Abbey. Jeg er en sånn prest eller noe sånt, noe da, som kanskje har drikket for mye og angrer seg eller noe sånt. Noe. Her jeg kan ikke latin, jeg husker ikke det her, men her er vi i tavernaen, hvor det drikkes, og man har seg, og spiller bort pengene sine, og ja, vi får høre.

0: Etter Romerike Folkehøyskole så har du også gått på Bårdar i Oslo. Da du gikk der, visste du da at det var scenen som var veien for deg?
1: Jeg kjente jo det egentlig allerede på Romerike, at, men jeg var også på en måte klar over at jeg følte veldig sterkt at jeg hadde begynt veldig sent, for jeg gikk jo vanlig allmennfag. Jeg husker siste året på videregående, så gikk jeg på taekwondo, for det var litt koreografi, men jeg kunne liksom fortsatt skjule meg, så jeg var veldig sånn gutte-gutt med å gå på taekwondo. Hvis jeg hadde begynt på ballett, så kanskje jeg hadde vært mer risky, følte jeg å klare å holde legningen min skjult, skjønner du, sånne fordommer som man tenker at man har, og andre har. Men Romerike, så fikk jeg også en veldig hyggelig referanse, håndskrevet løkkeskrift fra Magnus Kristoffersen, som jeg kunne ta med inn i søknaden, en slags sånn anbefaling da. God sceneplastikk og jobbe veldig hardt og sånt. Da. Så jeg tenkte sånn, jeg skal i hvert fall prøve å gjøre mitt beste, stein på stein, så får vi se hvor langt det går. Og det prøvde jo å søke teaterhøyskolen også, men der hadde fortsatt ikke helt skjønt når du skal gjøre en monolog, du måtte gjennomleve teksten i stedet for å vise frem og prøve, altså så jeg kom ut, jeg har aldri kommet fra første prøve på teaterhøyskolen, de gangene jeg prøvde, de første årene jeg studerte og jobbet, men Bårdar ga meg et veldig godt grunnlag. Og Bårdar er jo, eller var, en fagskole med fokus på altså det praktiske da, både i sang, ulike måter å synge på, solo, mindre grupper, større kor, masse skuespillerteknikk og veldig mye dans, bevegelse og ulike workshopper, historie, teaterhistorie, musikkhistorie, hørelære. Så det hadde helt supert på Bårdar og lært masse, hadde jobbet beinhardt og jobbet på burgershoppet på Kløfta i helgen for å tjene penger til å betale her. Så, ja.
0: Spiser du hamburger i 2026?
1: Ja. Aldri feil med en god hamburger.
0: Du ble ikke vaksinert? Nei.
1: Nei. Hamburger er ikke hamburger, vet du. Akkurat som musikk og det. Det er, ja. Men jeg er ikke så mye på McDonald's og Burger King da. Men nei, man blir jo fysen på det noen ganger. Mm.
0: Det neste stykket her er knyttet til tiden din på Bårdar. I am what I am.
1: Ja. Vi hadde jo en klasse som ble kalt for interpretasjon, og det var en typ sånn masterklasse, det var ganske jævnlig. Og etter at jeg kom til å skape, det her var jo bare noen måneder etter at jeg kom til å skape, og så akkurat som du hører musikken i den fjerde symfonien som bare spruter, bare som om å gjøre, og bare, da endelig kunne jeg liksom bare eie og søke og lytte til alt som på en måte handler om meg og min, hva skal jeg si, familie da, av skjeve. Og da å høre om La Cage aux Folles og hva den handler om, og det appellerte jo veldig til meg. Så, og i stemmeleie også da, i og med at jeg i utgangspunktet er en baryton, kling som en baryton, og kling godt i det nedre register og midtre registret, så ligger jo IAM at IAM veldig godt, og det var jo egentlig oppsummering av det jeg selv hadde liksom innrømt for meg selv da, at jeg er den jeg er. Det er ett liv, du kan ikke deponere på det, så kom deg ut av skapet.
2: What I am, I am my own special creation. So come take a look, give me the hook.

0: Tor Ivar Hagen.
1: Du er skuespiller, sanger og danser, nå fast ansatt på Trøndelag Teater.
2: Og, jeg har tenkt det.
1: Det er ganske mange ferdigheter som du skal holde ved like.
2: Ja, det er det.
1: På spillelisten din så finner vi også din gamle stemmelærer Birgitte Grimstad, kjent visesanger. Hun jobbet en del med TV i sin tid, nå er hun 90 år gammel. Hvordan var det å ha henne som lærer?
2: Det var kjempestort. Altså, vi hadde jo hun i første liksom seminaret som gikk over noen dager og uka. Det var stemmefrigjøringskurs, som var ulike øvelser på gulvet som gikk på kroppsbevissthet, liksom for å åpne opp og bli kjent med sin egen stemme, og oppdage mulighetene stemmen kan gi. Jeg synes vi var veldig heldige, altså vi hadde mange dyktige lærere på Bårdar når jeg gikk der i 2001-2003, og Birgitte Grimstad, hun ga flere åpenbaringer for meg. Jeg tror ikke, jeg har ikke møtt Birgitte, tror ikke jeg, på de årene etterpå, men hun og det jeg har lært der, det er meg fortsatt, sammen med masse annet. Og grunnen til at jeg har vært hennes versjon av Til ungdommen, er nettopp på grunn av vennligheten og den faglige dyktigheten hennes, sårbarheten hennes, som også er veldig fint i en undervisning, at du også kan se en sårbarhet hos en som skal lære deg noen ting, som kan så enormt mye, og så heldig man er som ung elev, og kan få en så erfaren artist til å dele av en stor, stor kilde av kunnskap. Til ungdommen var også en av sangene vi kunne velge på audition til Bårdar. Og jeg valgte den sangen, og den lodda veldig dypt i meg, så det var jo veldig sterkt allerede da å synge den sangen våren 2001. Vi må huske på at her hadde ikke terrorangrepene mot Twin Towers skjedd enda, det var i september, høsten 2001. Men den er veldig viktig i dag. Den var veldig viktig for oss i 2011, for å gi håp og trøst. Og jeg vil bare trekke fram ordene nå som vi står imot et regime i Amerika, hvor også flere politikere nå som begynner å snakke imot MAGA. Her er ditt vern mot vold. Her er ditt sverd. Det er trua på livet vårt. Menneskeverdet. Og det må vi aldri glemme til. Vi må fortsette å ha håpet, og så må vi tro på livet vårt og menneskeverdet.

0: Det var din gamle stemmelærer på Bårdar, Tor Ivar Hagen, Birgitte Grimstad. Jeg hører i, både i musikkvalgene dine og i det du forteller en veldig stor takknemlighet overfor folk som har lært av ting opp gjennom skuespillerlivet ditt.
1: Ja, nå blir jeg veldig rørt, for jeg veldig takknemlig for det. Det stemmer det. Jeg veldig takknemlig.
0: Og det neste stykket her handler også om en lærer som du takknemlig overfor. Vi skal høre musikk fra Nøtteknekkeren, balletten.
1: Ja.
0: Hvem det dette stykket representerer?
1: For meg?
0: Ja.
1: Så det Oscar, eller Pierce Beaumont, som var en god venn og mentor for meg, og lært meg ballett, hvordan jeg kunne bruke balletten. Og jeg ble kjent med Pierce og venn med Pierce høsten 2005, da jeg var i Stavanger og gjorde Jesus Christ Superstar på Sola Kulturhus. Og de snakket om Oscar da, som hadde ballettklasser som han kunne ta på kveldstid på konservatoriet der, for det var danselinje der, og også musikklinje, operalinje. Og vi hadde nært vennskap til han død i 2012. Det var timesvis med lange, morsomme, gode samtaler. Han fortalte anekdoter fra sitt liv som solo danser i flere balletter, hvor han fløy rundt i Europa. Han var fra London, og så hadde han en vanvittig god og skarp britisk humor. Det her er stykket jeg valgte ut her, er fordi han avslutta, altså i en ballettklasse så starter du med en bar, og det heter jo bar fordi at du held i den her pinjen på siden, så du har litt støtte. Du begynner med små bevegelser for å varme opp ledd, ankler, trene muskulatur, både med styrke, elastisitet, jobbe med musikalitet, kontrastene mellom frappe, som mer sånn piskende, til fondue, som smelte bevegelser. Og så etter en halvtime, tre kvarter ved barren, så går du til senter og gjør gradvis større øvelser. Alt bygd opp dramaturgisk med musikk og variasjoner i musikk, men også da muskulatur, som man skal tenke, hvis du bare gjør store, tunge bevegelser hele tiden, sånn, så stivner du ut, så får du ikke gjort en dritt, så det viktig med litt sånn lette innimellom. Og sånn også klassen oppbygd, til største bevegelsene på slutten, store hopp og snur, gran allegro, og så lander han til slutt igjen med Port de Bras, hvor vi sto i senter. Og Pierce hadde de vakreste armene du kan tenke deg, i måten bevege seg litt før eller etter musikken, hvordan du skulle se gjennom å forlenge, altså alt sånn detaljer som du trenger som sceneutøver for å kunne være bevisst hvordan dette her skal bli underholdende, magisk. Altså, ørene for eksempel, sånn earrings. Og da fikk du et lite sånn løft imellom nakken og ørepartiet. Grab your feet like a dinosaur. Og så snakket han om mellom vingene bak da. Det motoren liksom, mellom skulderbladene. Men det her Port de Bras på slutten, som på en måte rundet av klassen. Rolige armbevegelser i senter. Femte, ulike vinkler, angfas. Og så videre. Og det var ofte da Pas de Deux fra andre aktere i Nøtteknekkeren, hvor Sugarplum Fairy og prinsen danser i en harmonisk slags regal romanse i godterilandet. Og vi spilte også det stykket her i bisettelsen til Pierce i Kappelle på Eiganes. Han var utrolig varmt, dedikert menneske. Jeg husker han sa til meg, as long as you do your best, as long as you try to do your best. Og han sa også, som utover på, når du skal gjøre masse forestillinger etter hverandre, når du har gjort arbeidet ditt, og du har forberedt deg godt og hatt prøvetid, så kan ikke du forvente at du skal gjøre 100% hver eneste forestilling, det umenneskelig, men så lenge du gjør 60%, og hvis du har gjort godt arbeid i forkant også, det mer enn bra nok. Og ofte også, når du skal inn på scenen eller inn i et arbeid, have no illusions. Så jeg har masse flere ting jeg kan fortelle om, men han også alltid med meg. Jeg har dåpsattesten hans, eller sånn dåpstavle på veggen som henger hjem i leiligheten min. Så for meg så det musikkstykket her Pierce.

0: Tor Ivar Hagen, dette var et stykke som ble introdusert med mye kjærlighet.
1: Mm.
0: Du har to alias, Toril Tombola og Dizzy Dorina. Hvem de?
1: Dere var jo høsten 2005, da var jeg i Stavanger. Jeg husker jeg satt rundt bordet med Reidun Sæter og Anders Rumloff på Sting i Stavanger. Reidun var besøkt med i Stavanger, og Anders han jobbet på Rogaland Teater da. Og så hadde vi en samtale rundt bordet som gikk på at ja, man kan sitte og drømme og ha lyst til å gjøre ting, men hvis man ikke får ut fingeren og tør å ta en sjanse, eller spør, eller si, eller strekke seg ut, da, så kommer man jo ikke noen vei. Og akkurat den kvelden så gikk Jan Rune Holdhus, som mange i dag kjenner som Juni kommune, og jobbet i kaféen der. Og jeg hadde sett Jan Rune sammen med en til som heter Anders Berkey, som hadde en sånne morsomme dragshow nede i kjelleren på Sting. Og tenkte at jeg går bort og spør om jeg kan liksom prøve meg litt i drag. Og da hadde jeg bestemt meg for jeg skulle impersonate Liza Minnelli, som jeg var fryktelig, fryktelig glad i, som jeg lærte om av Andreas Diesen på Bårdar i musikkteaterhistorie. Han ble helt bergtatt av Liza når Andreas viste oss videokassetter med ulike klipp fra hennes karriere. Det var så gøy med Andreas, for han kom jo med sånn trillekofferter med videokassetter. Altså, dere var den tida. Og var og kjøpte en svart gutteparikk på Birkemo, som Stavanger sin standard, og så var jeg på Fretex og handlet en kjole i noe fløyel, og fann sko, jeg var heldig å finne damesko, da, for jeg har størrelse 42, og det lett, og det kan jeg finne i vanlig dameskobutikk, så jeg heldig sånn. Og så fikk jeg hjelp av Reidun til å sminke meg, og så lipsynka jeg da til Some People først, som en sang fra Gypsy, og så måtte jeg gjøre ekstra nummer, og det var New York, New York. Og da var det gjort. Da fikk jeg lov til å være med i juleshowet til Stay Up, så her gjorde jeg på fritida utom spillinga med Superstar og sånt nå. Og da måtte jeg finne på et navn som var litt sånn, ja, middelalderende, litt sånn voksen dame, sånn. Og da gjorde jeg et spill på mitt eget navn, som er Tor Ivar, så ble det det, jeg var kallet det på Romerike, som når jeg sa, jeg tror kanskje jeg byfyll, sånn, ja, ja, Tor Ivar, det sånn det begynner, vet du. Men han sa ikke, ja, ja, Tor Ivar, han sa, ja, ja, Toril, det sånn det begynner, vet du. Ja, han hadde rett da. Og da ble Toril, og så skulle det liksom ha bokstavrim, og det første som tatt ned i hodet på meg var Tompola. Og så det var sånn passe corny og teit, og da ble det litt sånn, og så har jeg liksom holdt meg til det siden da. Og så Dizzy Dorina, det skulle være sånn, det skulle være sånn lekker drag, sånn. Det var liksom drag-personaen som på en måte kan gjøre alt da. Altså Dizzy Dorina, hun kan gestalte hvem som helst karakter på en måte, men så Toril Tombola, det en karakter. Så dem ble det da, sammen med Stay Ups, og har nå puttret og gått siden da. Mhm.
0: Toril Tombola, hun har både bingo og leser eventyr for barn og gjør veldig mye.
1: Ja, hun har gjort det, ja. Nå har jeg annonsert deg jo til mine fans før jul at jeg tar en pause fra Toril på ubestemt tid. Og det handler om et behov for å ha litt rom til å jobbe med kreativiteten min og på litt annen måte, altså. Jeg har ikke sagt at Toril er bort for alltid, men hun er i hvert fall, hun har en god pause nå. Vi kan si hun er på et lengre opphold på Lanzarote. Ja.
0: Vi skal høre Liza Minnelli til slutt. Lonely Feet. Hvilket forhold har du til den?
1: Lonely Feet, den er litt som trassvis av hennes Tora til Preussen. Du står i hjørnet, så ser du alle andre danse. Boy meets girl, girl meets boy. Og jeg skulle ønske det har kommet en gutt bort til meg, some mother's awkward son. Wouldn't we dance, and wouldn't I find him simply divine? Ja, du tar liksom ikke gulvet da, du står i hjørnet og kikker på alle andre han. Og den treffer meg veldig.
0: Tor Ivar Hagen, takk for at du delte din spilleliste og fortalte om den.
1: Det var en glede.
0: Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på kan høre alle episodene av min favorittmusikk I appen NRK Radio. Der kan du også følge programmet og sende oss melding hvis du har lyst. Her Liza Minnelli.

Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. Libanesiske statsmedier melder om pågående angrep i landets sørlige områder, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggerne i 20 sør-libanesiske landsbyer og byer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep i flere av områdene som er omfattet av evakueringsvarslet. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet i natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip i området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump i går advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige

0: maritim oppslutning i opprustning i Norge enn det legges opp til i dag.
1: De styrkene Russland har på Kolahalvøya, det er verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som er ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly. Alt dette er de aller viktigste russiske kapasitetene. Det er det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så er det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
0: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går ble det gjort funn av en død person i strandlinjen. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og en mulig årsak, skriver Tommy Beck i politiloggen. Politiet opplyser til NRK at funnet ble gjort litt over klokken 14 i går. Det var personer i en organisasjon som drev med strandrydding i området som ringte politiet og meldte om funn av en død person. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.
2: Du hører NRK Klassik.

0: Klokken er 12, her er NRK-nyheter. Ifølge libanesiske statsmedier har det vært flere angrep i landets sørlige områder i dag, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggere i over 20 sørlibanesiske byer og landsbyer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep i flere av områdene som er omfattet av evakueringsvarslet. I forrige måned erklærte det israelske militæret alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner, og siden da gjennomført en rekke angrep i områdene. I går gikk Elon Musks selskap SpaceX på børs i New York og møtte enorm investeringslyst. Men det er ikke helt enkelt å se for seg hvordan aksjen skal bli lønnsom. Det sier finansredaktør i DN, Terje Erikstad.
1: Ta et veldig enkelt bilde av hvor stort dette selskapet er, og hvor mye penger eller stor formue Elon Musk har nå, så kan man si at SpaceX nå er like stort som oljefondet totalt sett. Og der får vi en årlig inntekt på 400-500 milliarder kroner, som på en måte tilsvarer da hvorfor det fondet er verdt over 20 000 milliarder. SpaceX verdt over 20 000 milliarder har ingen overskudd.
0: For tiden snakker vi først og fremst om fotball-VM når vi omtaler USA-sport, men akkurat nå er det et annet sportsfenomen øynene

0: interessert i kampsport nødvendigvis.
1: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinjen. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og en mulig årsak, skriver Tommy Beck i politiloggen. Politiet opplyser til NRK at funnet ble gjort litt over klokken 14 i går. Det var personer i en organisasjon som drev med strandrydding i området som ringte politiet og meldte om funn av en død person. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 14. Politiet har gitt opp å finne mannen som var savnet etter en fisketur i Sør-Aurdal i Valdres i live. Mannen var i et turfølge, men var ute på vannet alene da båten han satt i kantret. Operasjonsleder Jannicke Eide ved Innlandet politidistrikt sier de nå planlegger forsøk etter omkommet person.
1: Vi kontakter organisasjoner og frivillige som har tilgang til utstyret som vi trenger for å gjøre søk hovedsakelig nå i vannet. Så det planlegges for det da, alt for å skaffe mannskaper til det.
0: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis klar i løpet av 24 timer. Ifølge statsministeren forberedes det for digital signering av avtalen så snart den klar, melder nyhetsbyrået Reuters. I går ga begge land uttrykk for at de i ferd med å bli enige om en avtale. Ifølge libanesiske statsmedier har det vært flere angrep i landets sørlige områder i dag, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggere i 20 sør-libanesiske byer og landsbyer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep i flere av områdene som omfattet av evakueringsvarslet. I forrige måned erklærte det israelske militæret alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner og har siden da gjennomført en rekke angrep i områdene. 5 personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst i India. Ulykken skjedde i byen Jorat i delstaten Assam. Det var et russisk fly som krasjet. Det indiske luftforsvaret beklager dypt tap av 5 personer, heter det i en uttalelse fra militæret. Årsaken til ulykken ikke kjent. Det lange køer både inn og ut av Oslo i dag. Både E16 og E18 har lange køer på grunn av veiarbeid, og bilistene anbefales å holde seg hjemme. Emil Øyen trafikkoperatør på veitrafikksentralen i Oslo, sier at Nordbytunnelen sør for Oslo stengt, og at det noe av det som skaper problemer.
2: Vi ser jo at det skaper ekstra trykk på omkjøringsveiene, for eksempel i Ås, Ski, Langhus, men for det meste på E6 da.
3: Hvis du skal beskrive liksom, køen eller trykket du ser, hvordan ser det ut?
2: Nei, altså det mye. Det går sakte, men det går fremover da, så vidt.
0: Også på vestsiden av Oslo det problemer i dag. Vår reporter Kaspara Stolse. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Det trengs en raskere maritim opprustning i Norge enn det legges opp til i dag. Det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til Baltikum i sør.
1: De styrkene Russland har på Kolahalvøya, det er verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som er ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly. Alt dette er de aller viktigste russiske kapasitetene. Det er det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så er det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
0: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis er klar i løpet av 24 timer. Ifølge statsministeren forberedes det for digital signering av avtalen så snart den er klar, melder nyhetsbyrået Reuters. Partene har imidlertid delt motstridende opplysninger om innholdet i avtalen. En mann i 40-årene er antatt omkommet etter en båtvelt i et fiskevann i Sør-Aurdal i Valdres i natt. Redningsaksjonen er avsluttet uten funn, og det planlegges forsøk etter antatt omkommet person, ifølge politiet. I fotball-VM møter Brasil i natt Marokko i det som kanskje er den største kampen så langt i VM. NRKs fotballekspert Magnus Wolff Eikrem.
2: Brasil er jo favoritter og alt sånt der, men Marokko, det er et veldig bra lag, og de gjorde det bra i VM sist, og vi tror at det kan bli en veldig tett og jevn kamp, for at Marokko imponerte oss mot Norge, og har imponert oss tidligere, og mange gode spillere. Så er det jo alltid kjekt å få sett Brasil i VM, da. VM, altså det er jo Brasil, med alle lagene de har hatt opp igjennom, og så er vi spent på Brasil, hvor gode er de? Det får vi se i kveld.
0: Og før denne kampen møter Schweiz-Qatar klokka 21 i kveld. Det er i ettermiddag lange bilkøer både ut og inn av Oslo på begge sider av byen. Nordbytunnelen sør for Oslo har vært stengt siden i morges som følge av problemer med viftene, og vest for Oslo er det innsnevringer på E18 i Bærum og en stengt tunnel på Ring 3 som skaper kø. Det var NRK Nyheter ved Ulf Tannes Fjell.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Politiet har gitt opp å finne mannen som var savnet etter en fisketur i Sør-Aurdal i Valdres i livet. Mannen var i et turfølge, men var ute på vannet alene da båten han satt i kantret. Operasjonsleder Jannike Eide ved Innlandet politidistrikt sier at de nå planlegger forsøk etter omkommet person.
1: Vi kontakter organisasjoner og frivillige som har tilgang til utstyret som vi trenger for å gjøre søk hovedsakelig nå i vannet. Så det planlegges for det da, alt for å skaffe mannskaper til det.
0: De evakuerte etter jord- og flomskred i Kåfjord i Troms for å flytte tilbake, det bekrefter kommunen. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Fem personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst i India. Ulykken skjedde i byen Jorhat i delstaten Assam. Det var et russisk fly som krasjet. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det har vært flere angrep sør i Libanon i dag, ifølge libanesiske statsmedier. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggere i 20 sør-libanesiske byer og landsbyer. Det meldes om israelske luftangrep i flere av områdene som er omfattet av evakueringsvarselet. I forrige måned erklærte det israelske militæret alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner, og har siden da gjennomført en rekke angrep i områdene. Det store kampsportarrangementet ved Det hvite hus i morgen har fått kraftig kritikk. President Donald Trump arrangerer turnering i kampsporten MMA i anledning sin egen 80-årsdag og USAs 250-årsjubileum. Men fansen er ikke overbegeistret.
2: It's almost completely negative.
3: MMA-entusiasten og videoessayisten, kjent som Napoleon Blownapart, hadde aldri trodd at man ville se en UFC-turnering ved Det hvite hus. Blownapart mener at den nære koblingen til Trump og administrasjonen støter fra seg mange tilhengere.
2: I think the average person kind of sees this for what it is, just like some ridiculous political theater.
3: UFC-sjef Dana White sa til Time Magazine at Freedom 250 det ikke har noe med politikk å gjøre,
0: sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Arbeidet er nå i gang med å fjerne Donald Trumps navn fra det ikoniske kulturhuset Kennedy Center i Washington. Bygget har tidligere fått tilføyd president Donald Trumps navn, slik at navnet ble Trump Kennedy Center. Dette har en dommer bestemt at er ulovlig, og han har beordret bokstavene fjernet. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Det trengs en raskere maritim opprustning i Norge enn det legges opp til i dag, det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til Baltikum i sør.
1: De styrkene Russland har på Kolahalvøya, det er verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som er ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly. Alt dette er de aller viktigste russiske kapasitetene. Det er det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så er det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
0: Det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Nå trafikk, fordi det har vært lange køer både inn og ut av Oslo på begge sider av byen i hele dag. Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo er stengt som følge av problemer med viftene, og det er uklart når den åpner igjen. Vest for Oslo så har det vært innsnevringer på E18 i Bærum, og en stengt tunnel på Ring 3 har skapt kø. Denne tunnelen er nå åpnet igjen. I Drammen så er Strømsåstunnelen stengt etter at to biler har kollidert i en møteulykke inne i tunnelen. Nødetatene er på ulykkesstedet, det er ikke meldt om personskade, men to personer er kjørt til sykehuset for oppfølging. I Sveits skal det være folkeavstemning i morgen over om man skal sette et tak på hvor mange innbyggere som kan bo i landet. Det høyrepopulistiske sveitsiske folkepartiet SVP vil begrense landets befolkning. SVP vil ha maksimalt 10 millioner innbyggere innen 2050. Astrid Sverresdotter Dypvik i Tankesmien Agenda sier det er vanskelig å spå utfallet av avstemningen.
2: De har jo hatt en lignende avstemning før som ikke fikk flertall, men denne gangen så er det faktisk veldig jevnt da. Men den må både ha et flertall bak seg i rene stemmer, men også et flertall av kantonene, altså de delstatene i Sveits for å få det til. Sånn at det er veldig usikkert, men de fleste tror at de som sier nei vil vinne, men det er veldig tett da.
0: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis er klar i løpet av 24 timer. Ifølge statsministeren så forberedes det nå for en digital signering av avtalen så snart den er klar. Det melder nyhetsbyrået Reuters. USA og Iran har imidlertid delt motstridende opplysninger om innholdet i avtalen. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokken 18, her NRK Nyheter. Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo nå åpnet igjen. Den vært stengt siden i morges fordi det har vært problemer med viftene i tunnelen. I Oslo har det vært timelange køer på hovedfartsårene E18 og E6, og det har forplantet seg til småveier og omkjøringsveier på begge sider av byen i dag. På vestsiden av Oslo har det vært innsnevringer på E18 ved Lysaker og Granfosstunnelen på Ring 3, har begge vært stengt på grunn av veiarbeid. Og i Drammen så Strømsøtunnelen åpnet igjen. Selv om Nordbytunnelen, E18 og Ring 3 nå åpnet igjen, så det mye trafikk som skal videre, så det vil være etterdønninger og treghet i trafikken en god stund til, så her det bare å finne fram tålmodigheten. I fotball-VM så møter Brasil i natt Marokko i det som kanskje den største kampen så langt i VM. NRKs fotballekspert Magnus Volk Eikrem spent.
1: Brasil jo favoritter og alt sånt der, men Marokko det et veldig bra lag, og de gjorde det bra i VM sist, og vi tror at det kan bli en veldig tett og jevn kamp, for at Marokko imponerte oss mot Norge, og har imponert oss tidligere, og mange gode spillere. Så det jo alltid kjekt å få sett Brasil i VM da. VM, altså det jo Brasil, med alle lagene de har hatt opp igjennom, og så vi spent på Brasil, hvor gode de? Det får vi se i kveld.
0: Og før denne kampen så møter Schweiz Qatar klokka 21 i kveld. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis klar i løpet av det neste døgnet. Pakistan har fungert som en megler mellom partene. USA og Iran har derimot delt motstridende opplysninger om innholdet i avtalen, og journalist og forfatter Maruk Ali sier at det ikke helt opplagt hvor dypt denne enigheten stikker.
2: Det skal ha vært 38 ganger, ifølge BBC, at han har sagt at nå nærmer vi oss en avtale. Her har du to parter som begge mener at det de selv som sitter med et slags overtak. USA mener at, og åpenbart har de rett i det, at de suverene når det gjelder det militære. Men Iran mener jo at de har et slags strategisk overtak. Utfordringen nå jo uansett hva slags avtale, og alt tyder på at noe vil skje, men ingenting sikkert. Sikkert før det signert.
0: Og det sa journalist og forfatter Maruk Ali. I Sverige så feirer det svenske kongeparet gullbryllup. Den 19. juni i 1976 så giftet kong Carl Gustav og dronning Silvia seg, og i dag det stor feiring i Stockholm. Det svenske kongeparet har hatt et tett program i dag. Dagen startet med gudstjeneste i Slottskirken, deretter var de på rotur i båten Vasaorden i Stockholms strøm, og senere kjørte de med hestekortesje gjennom Stockholms gater. Kong Harald og dronning Sonja også til stede på feiringen. NRK Nyheter, Siri Finnova Mo.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokken 19, her NRK Nyheter. Nå rett før klokken 19 sier Donald Trump at en Iran-avtale skal signeres i morgen, og at Hormuzstredet skal åpnes umiddelbart når det gjort. Tidligere har Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sagt at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis klar i løpet av 24 timer. USA og Iran har imidlertid tidligere delt motstridende opplysninger om innholdet i denne avtalen. Det har vært mye kø i og rundt Oslo i dag, på hovedfartsårene E18 og E6 inn og ut av byen og på begge sider av byen. Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo åpnet igjen etter å ha vært stengt siden i morges. Det har vært store problemer med viftene inne i tunnelen. På vestsiden av Oslo så har det vært innsnevringer på E18 ved Lysaker, og Granfosstunnelen på Ring 3 har vært stengt grunnet veiarbeid. Køene på hovedfartsårene har forplantet seg til småveier og omkjøringsveier på begge sider av byen i dag, men nå dette over, sier Emil Øyen, som trafikkoperatør i Statens vegvesen.
1: På E18 så flyter det greit nå ut av Oslo, så der ser det egentlig veldig bra ut. E6 tusenfry, da har vi fortsatt, ja det ikke mye, men litt grann nettopp nordgående er fortsatt stengt, men Nordbytunnelen har vi klart å åpne. Det litt rankø der, men det ikke mye.
0: Det mye trafikk som skal videre, så det kan være treget i trafikken en stund fremover. I Sverige så feirer det svenske kongeparet gullbryllup. Den 19. juni i 1976 så giftet kong Carl Gustav og dronning Silvia seg. I dag det stor feiring i Stockholm, og vår egen kong Harald og dronning Sonja med på feiringen. Det svenske kongeparet har hatt en tett program i dag, og startet dagen med gudstjeneste i Slottskirken.
2: Og vi stemmer opp i et gyllene tedeum. Takker Herren for vårt kongapars glittrande, glimrande, glänsande guldbröllopsdag.
3: Siden svenskene har sin midtsommar neste helg, feiringen fremskyndet. I den staselige sjaluppen Vasaorden ble kongeparet rodd rundt Kastellholmen. Og en hestekortesje tog kongeparet gjennom sentrale deler av byen for kveldens festmiddag i anledning det kongelige guldbryllupet.
0: Og reporter her var Martin Fjørtoft. Viktor Orbán gjenvalgt som partileder til tross av valgnederlaget i april, da Peter Magyar vant valget i Ungarn, så ble Viktor Orbán gjenvalgt som formann for partiet sitt Fidesz. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på nrk.no.
4: Dette lyden av film på NRK Klassisk.

0: Klokken 20, her NRK Nyheter. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes i morgen. Ifølge Trump så vil Hormuzstredet komme til å bli åpnet for alle straks avtalen undertegnet. Iran har tidligere i dag avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet. Iran kom med denne uttalelsen etter at Pakistan, som fungerer som megler mellom de to landene, sa at en avtale trolig ville være i havn i løpet av et døgn. I Sverige så feirer det svenske kongeparet gullbryllup. Vår egen kong Harald og dronning Sonja med på feiringen. Den 19. juni i 1976 giftet kong Carl Gustaf og dronning Silvia seg. Feiringen fremskyndet fordi at det midtsommerfeiring neste helg i Sverige. Dagen startet med gudstjeneste, deretter var det rotur med båten Vasaorden og hestekortesje gjennom Stockholms gater, nesten som for 50 år siden.
1: Ja, de har fått en speiling av det man kunne oppleve for 50 år siden. Fordi for eksempel så rodde man da med Vasaorden først, og så var det kortesje gjennom byen, akkurat motsatt av hva de gjorde for 50 år siden da disse to giftet seg. Og så har det vært konsert, kjærlighetskonsert i Kungsträdgården, den gamle kongelige haven, som nå åpen for folk flest. Det har vært titusenvis av mennesker som har møtt opp langs gatene i hele dag, stått lenge i sommersolen for å få et glimt av et kongepar som har vært gjennom mye disse 50 årene, men som nå virkelig nyter en stor respekt og en stor kjærlighet fra det svenske folket.
0: Og det sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Det kan bli streik på norsk sokkel på mandag hvis partene ikke blir enige i løpet av morgendagen. I første omgang blir 85 arbeidere tatt ut i streik, mens det varslet plassoppsigelse for 6060 medlemmer av forbundet Styrke. Forbundsleder i Styrke, Frode Alfheim, understreker at målet å komme til enighet. Motpart i meldingen Offshore Norge. Det fotball-VM, og i natt møter Brasil-Marokko i det som kanskje den største kampen så langt i VM. NRKs fotballekspert Magnus Wolf Eikrem spent.
2: Brasil jo favoritter og alt sånt der, men Marokko, det et veldig bra lag, og de gjorde det bra i VM sist, og vi tror at det kan bli en veldig tett og jevn kamp, for at Marokko imponerte oss mot Norge, og har imponert oss tidligere, og har mange gode spillere. Så det jo alltid kjekt å få sett Brasil i VM, da. VM, altså det jo Brasil, med alle lagene de har hatt opp igjennom, og så vi spent på Brasil, hvor gode de? Det får vi se i kveld.
0: Og om en time så møter Schweiz Qatar, altså klokken 21. NRK Nyheter, Siri Finnema Mo.
3: Dette lyden av film på NRK Klassisk.

0: Klokken 21, her NRK Nyheter. Det full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet i morgen eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes i morgen. Iran har tidligere i dag avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet. Iran kom med denne uttalelsen etter at Pakistan, som fungerer som megler mellom de to landene, sa at en avtale trolig vil være i havn i løpet av et døgn. Det trengs en raskere maritim opprustning i Norge enn det legges opp til i dag, det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til Baltikum i sør.
1: De styrkene Russland har på Kolahalvøya, det er verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som er ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly. Alt dette er de aller viktigste russiske kapasitetene. Det er det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så er det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
0: Og det sa Ine Eriksen Søreide, Høyre-leder. Det kan bli streik på norsk sokkel hvis partene ikke blir enige i løpet av morgendagen. I første omgang blir 85 arbeidere tatt ut i streik, mens det varslet plassoppsigelse for 6660 medlemmer av forbundet Styrke. Forbundsleder i Styrke, Frode Alfheim, understreker at målet å komme til enighet. Og motpart i meglingen Offshore Norge. Kong Charles' bursdag ble markert i dag med en storslått seremoni i London. Trooping the Colour heter den tradisjonsrike seremonien som innebærer inspisering av britiske militære styrker. Kong Charles og dronning Camilla ble kjørt i åpen vogn foran titusenvis av tilskuere som hadde møtt opp for å se markeringen. På balkongen på Buckingham Palace stilte kongeparet opp sammen med prins William og prinsesse Kate og barna deres George, Charlotte og Louis for å se på finalen i rødt, hvitt og blått fra The Royal Air Force Team som fløy over Buckingham Palace. Og VG-lista i gang på Rådhusplassen i Oslo. Det har vært regn og overskyet i hele dag, men det ventet 50 000 publikummere til det som Skandinavias største gratiskonsert. Programledere Tale Torjussen og Steffen Pettersen. NRK Nyheter de fikk du i denne omgang av Siri Finne-Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
2: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Klokken 22, her NRK Nyheter. Aller først VM-nyheter, for stillingen 1-0 til Schweiz etter første omgang. Schweiz leder altså over Qatar til pause. Du kan følge med på VM-studio nå på NRK 1. Klokken 12 så spiller Brasil og Marokko. Norge skal spille sin første VM-kamp mot Irak. Landslagstrener Ståle Solbakken kjent for å være tilgjengelig for pressen, men nå under forberedelsene til Irak-kampen så har han konsentrert seg om spillerne. Det forteller Kristoffer Løkberg, NRKs fotballekspert.
1: Altså, det her en veldig lang samling da, sammenlignet med en vanlig landslagssamling. Da stiller jo Ståle opp hver eneste gang. Men det veldig viktig at Ståle bruker energien sin riktig, og da må han få stå over noen gang. Så for eksempel da, når guttene i dag tusler ut på feltet, så han helt klar til å by på det lille ekstra for å innprente budskapet om hvordan vi skal slå Irak.
2: Så er det et press da, både på ham, men også på spillerne. Nå er det 3 dager igjen til Irak. Hva tror vi spillerne kjenner på nå?
3: Det er veldig vanskelig å svare på, for det er ingen som har vært i den situasjonen her, og det å spille en VM-kamp, men guttene har spilt store kamper før, så de vet hva det dreier seg om, og så tror jeg at presset det kommer til å bli mye større mot Senegal.
0: Og sist hørte vi Marius Wolf Eikre, som også fotballekspert her i NRK, snakke med Mats Arntzen. Jeg var ikke nervøs, det sa 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen da han opptrådte under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med artisten Katy Perry foran 70 000 tilskuere.
4: Utrolig bra. Ikke så mye nervøs, men spent. Det var jeg.
5: Var du ikke nervøs da du gikk ut på der en gang?
4: Nei.
5: Hvordan klarte du det?
4: Vet ikke, jeg bare var ikke nervøs.

0: På slutten av sangen så løftet Katy Perry Tears opp, og det sier han ikke var planlagt til reporter I NRK. Nå golf for Victor Hovland. Victor Hovland spilte fantastisk på den tredje runden av Canadian Open I dag, og dermed nordmannen plutselig med helt I tetkampen. Det full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet I morgen eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes I morgen. Iran har tidligere avvist at det snakk om å undertegne en slik avtale det siste døgnet. NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finne Mamon.
1: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. I Mexico en ordfører skutt og drept sør I landet, melder den meksikanske avisen La Jornada. Ordføreren Joel Angel Bravo Martinez ble angrepet da han forlot hjemmet sitt I delstaten Oaxaca. Området kjent for voldelige narkokarteller, og ingen pågrepet. Nesten 100 ordførere drept I Mexico de siste 20 årene. I Haiti kabinettsjefen I forsvarsdepartementet James Boyard bortført av vepnede menn, det melder nyhetsbyrået AP og viser til en anonym kilde. Boyard en kjent sikkerhetsekspert. Gjenger kontrollerer store deler av hovedstaden Port-au-Prince, og ifølge BBC og FN ble over 1250 mennesker bortført I Haiti I fjor. Det full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet I morgen eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes I morgen. Iran har tidligere I dag avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet. Iran kom med denne uttalelsen etter at Pakistan, som fungerer som megler mellom de to landene, sa at en avtale trolig ville være I havn I løpet av et døgn. Forsvarsministeren takket I dag de mer enn 9000 veteranene som tjenestegjorde I Afghanistan I en periode på 20 år. 10 soldater mistet livet, og mange andre har slitt med fysisk og psykisk helse etter at de kom hjem. I dag fikk de den offisielle takken for innsatsen. Det var veteran Erlend Dalsegg glad for.
1: Få den anerkjennelsen som føler vi kanskje ikke har fått før nå. Så det gjør veldig, veldig godt å bli anerkjent og få denne markeringen.
2: Hva har det kostet deg å tjenestegjøre for Norge I utlandet?
1: Helt ærlig, det har kostet meg psykisk helse.
2: Forsvarsministeren sa I sin tale at det har kostet både liv og psykisk helse for mange av de som tjenestegjorde for Norge I Afghanistan.
3: 10 soldater mistet livet. Flere ble såret. Mange ble enda på ettervirkninger.
2: I over 20 år hadde Norge soldater I landet. Det kostet over 30 milliarder kroner. En rapport som kom I fjor konkluderte med at Norge mislyktes med å bygge opp et demokrati og bedre rettighetene for kvinnene I landet.
4: I denne rapporten det viktig å ta med seg for videre lærdom for hvordan vi opererer I ulike konfliktsoner. Men det som veteranene her har stilt opp med, våre soldater, det ingenting I veien med. De fortjener dyp respekt.
0: Det sa forsvarsminister Tore Sandvik, og reporter var Marianne Ytreide. Og I fotball-VM stillingen 1-1 på tampen av kampen mellom Schweiz og Qatar. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
5: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Donald Trumps navn fjernes nå fra Kennedy-senteret etter at en dommer har erklært det som ulovlig å henge det opp på kulturbygningen. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hva som har skjedd.
1: Ja, dette har jo vært kontroversielt helt siden desember i fjor, da Trump, eller styret som Trump har utnevnt, valgte å endre navnet på senteret til Trump Kennedy og satte opp navnet hans på veggen bare noen timer etterpå. Så er det et styremedlem som ikke har utnevnt av Trump, som heter Joyce Beatty. Hun har gått til sak og vunnet fram i domstolen med at det faktisk bare er kongressen som har lov til å endre navn på Kennedy-senteret, fordi senteret ble opprettet med en lov fra kongressen på 60-tallet, og derfor så er da navnebyttet ulovlig, og Kennedy-senteret har fått en frist på seg til 2 uker, som gikk ut ved midnatt i går, til å fjerne navnet både fra bygningen og fra alle mulige effekter og nettsider og så videre. Så det er de i ferd med å gjøre nå.
0: Det er full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet i morgen eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes i morgen på hans bursdag. Iran har tidligere i dag avvist at det er snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet. Iran sa dette etter at Pakistan, som fungerer som megler for de to landene, sa at en avtale trolig ville være i havn i løpet av et døgn. Så sent som i går natt skjøt USA ned iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet. I fotball-VM ble det i kveld uavgjort 1-1 mellom Schweiz og Qatar, etter at Qatar utlignet helt på tampen av tilleggstiden, og slik hørtes det ut på NRK1.
2: Ja, innlegget her da! Der kommer skåringen for Qatar! For et øyeblikk! Det er vel kapteinen! Det er kapteinen, den tidligere kantspilleren, nåværende midtstopperen Boalemba Hohi, som dukker opp og skårer Qatar sitt andre i VM-historien. Og kanskje sikrer han også Qatar sitt første poeng.
0: Vi hørte kommentator Nora Jonsen. Og nå fra midnatt spiller Brasil og Marokko. Klokken 3 er det Haiti og Skottland. Og klokken 6 er det Australia og Tyrkia. Og du kan få med deg alle kampene på radio på NRK Sport, på TV2, og du kan også lese om dem på nrk.no. Konge Charles' bursdag ble markert med storslått seremoni i London i dag, med inspisering av britiske militære styrker. Kong Charles og dronning Camilla ble kjørt i åpen vogn foran tusenvis av tilskuere som hadde møtt opp for å se markeringen. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Belfast står sammen mot rasisme var blant slagordene i Nord-Irlands hovedstad lørdag. Etter et brutalt knivangrep der den mistenkte gjerningspersonen en sudansk innvandrer, samlet maskerte demonstranter seg og tente på busser, biler og flere rekkehus. Lørdag kom motdemonstrasjonen.
1: Flere tusen mennesker samlet seg i dag for å demonstrere mot rasisme i Belfast etter flere dager med voldelige opptøyer i byen. Tidligere denne uken ble en mann alvorlig skadet i et knivangrep der en sudansk mann i 30-årene siktet for drapsforsøk. Hendelsen utløste anti-innvandringsprotester, og myndighetene har beskrevet deler av volden som rasistisk motivert. En av demonstrantene som møtte opp i dag mener volden øker splittelsen i samfunnet.
2: So we're here today to show that there's no space at all for hate in Belfast nor anywhere in the north. These people do not care about communities. They've been silent on stand up for communities. All they want to do is to bring hate and division imported into our island, and we say no today.
0: Det er ikke plass til hat i Belfast eller noe annet sted i nord. Disse folkene bryr seg ikke om samfunnet. De vil bare bringe med seg hat og splittelse til vår øy. Vi sier nei i dag, sa aktivisten Pedraig Marg Nicoil, og reporter var Lisa Lian Mo. Det var som vanlig et folkehav på rådhusplassen under VG-lista i kveld. Flere tusen hadde møtt opp for å få med seg Skandinavias største gratiskonsert.
3: Fri, fri, fri fra alt og tid.
4: Det stemningen, ikke sant? Det så mange folk som kommer, og så det jo gratis. Så det veldig fint opplegg.
5: Ja, jeg enig. Det veldig sånn koselig og ja.
6: Det god stemning og gøy å se på artistene.
7: Det mye bra musikk, og så det veldig god stemning. Det bra sånn å være sånn med vennene sine, liksom, alle sammen sånn.

0: I Mexico en ordfører skutt og drept sør I landet, melder den meksikanske avisen La Jornada. Ordføreren Joel Angel Bravo Martinez ble angrepet da han forlot hjemme I delstaten Oaxaca. Området kjent for voldelige narkokarteller, og ingen pågrepet. Nesten 100 ordførere blitt drept I Mexico de siste 20 årene. Landet arrangerer nå fotball-VM sammen med USA og Kanada. Og I fotball-VM stillingen mellom Brasil og Marokko 1-1 til pause. Du kan følge med på kampen på radio på NRK Sport, på TV2 og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
1: Dette NRK Klassisk.

Her er NRK Nyheter klokken 2. Nord-Korea sier det er helt uaktuelt å kvitte seg med atomvåpen. Landet slår i stedet fast at det for alltid vil være en atomvåpenstat. Det sier utenriksdepartementet ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kommer som en reaksjon på at USA og Sør-Korea nylig møttes for å diskutere hvordan de skal forsvare seg mot Nord-Koreas voksende våpenprogram. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Det er full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet søndag eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes på søndag, som er hans bursdag. Iran har tidligere avvist at det er snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet. Iran sa dette etter at Pakistan, som fungerer som megler mellom de to landene, sa at en avtale trolig ville være i havn i løpet av et døgn. Så sent som natt til lørdag skjøt USA ned iransk angrep.